mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Hatika kiza kwisoko yukuri ndagushimiye cyane wowe wazindukanye natwe muri kino gitondo dushikira igihe cy'isaha 11:11 hano muri studio zacu. Turi ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. Ego ni umunsi wa nyuma rero ko dusanzwe duharura iminsi. Ni umunsi wa nyuma w'ukwezi kwa gatandatu. Mucamo byumva ko ibyo utakoze urabe neza, kubera ko urumva ko umwaka turawugenze. Dushimira Imana rero ko yakuzigamye, tukaba twisanze turi bazima muri kino gitondo cya rino genekerezo. Ndakwifuriza rero kubandanya kugira igitondo cyiza n'ibihe byiza. Hari abandi aho muherereye, umunsi mugejeje kure cyangwa mukiri mu ijoro, bivanye n'aho muriko muratwumviririza. Namwe nyine turabazirikana kandi tubifurize kubandanya mugira ibihe byiza, abari ku kazi mugira ibikorwa byiza, abaruhutse namwe mubandanye mugira akaruhuko keza. Muracyari kumwe na Ferdinand Ntisinzira guhera igihe cy'isaha indwi y'ijoro. Hakumesha rero ko tukiri kumwe, ntiwavuja kure, turacyari kumwe kandi rero tujya kubandanya turi kumwe. Kaze rero kandi ndakwifurize kugira ibihe byiza. Ushobora kuba zindutse muri kino gitondo usanze ibintu byagoranye kubera ko ijoro ryaribitse byinshi, nawe nyine turagukomeza. Zikane ko Imana itari kure yawe, irakwitwararitse kandi ntakabuza ko izokugirira neza igihe uyizeye. Wowe uyihamagare kubera ko irazi ibyawe kandi yifuza kukugirira neza. Icyo gituma rero ukwiye kwamana ibyizigiro kuri yo, kubera ko niyo ishobora gutabara kandi niyo ishobora gukiza. Rero ndagushimire muri kino gitondo, mu kanya duca twiragiza Imana.

Yesu niwe karorero kacu, ariko kandi ushobora kwibaza uti mbega ni igiki cyashoboje Yesu gukora ibyo yakoze, ni igiki cyashoboje Yesu kubaho nk'uko yabayeho. Yesu yama ariko arasenga, Yesu yama ariko arasenga, ama yerera na data, inkomezi zose yari afise nuko yazikura kwa se, kubera ko turazirikana ko imbere y'uko asa ngaha ku isi yabanje gusiga ubushobozi bwiwe mu ijuru. Cyo gituma ni iki gihe ariko arabwira abigishwa biwe, yababwiye amajambo ati mwamane kwizera, hariya ku murongo wa 21 muri Mariko gice cya 11 ati mwamane ukwizera, mwamane ukwizera Imana. Ati ndababwira ukuri yuko umuntu wese yogira yubwiriye umusozi ati shinguka utabwe mu kiyaga ntabikekera mu mutima, ariko akizera yuko icyo avuze gikogwa azokibona. Yesu rero acaravuga ati ku murongo wa 24 ati nico gitumye mbabwira yuko ibyo musenga cyanke musaba mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Acarabandanya ati nimwahagarara musenga nihaba hari icyo mupfa n'uwundi mukimuharire ngo so mu ijuru nawe abaharire ibyaha byanyu, ariko nimutahariye abandi na so mu ijuru ntazobaharire ibyaha byanyu. Yesu rero avuze ati nihaba hariho icyo upfa na mugenzi wawe ukimuharire, niwe uhagarara usenga ukacibuka kikaza ku mutima wawe. Ntabwo yaciye avuga ngo kimuharire ngo ni ibintu byoroshye, oya, ariko yavuze ati kimuharire kugira ngo na so mu ijuru nawe nyine aguharire ibyaha byawe. Urumva rero ko urashobora gusenga, nibyo, ugasenga ukabona uhariko ibyaha byawe. Umva ko uwo buhombye. Ni byiza rero ko iyo turiko turasenga Imana tuyisenga twizeye, ariko kandi tukaraba ko na bagenzi bacu, kuko bagenzi bacu nyine dutegerezwa kugira ibyo dupfa birashobora gushika. Ariko Yesu yavuze ati nihaba hariho icyo upfa na mugenzi wawe mu gihe uhagaze uriko urasenga, banza umuharire, hanyuma rero na so mu ijuru azoca guharira. Birahambaye rero kwizera, ariko kandi birahambaye no gusenga, gusaba, kumenyesha Imana ibyo ukeneye, ariko kandi biranahambaye rwose guharira mugenzi wawe mu gihe hariho icyo mupfa, kubera ko ntutamuharira na so mu ijuru ntazoweza ngo aguharire ibyaha byawe. Ukwiye rero kwiga gusenga Imana, kandi kenshi ukayibwira ibyo ukeneye, ibiguhagaritse umutima, ibyo byose bikuraje ishinga ukabishyikiriza Imana. Hanyuma umaze kubishyikiriza Imana, ni ngombwa ko wizera, wizera ko bikoretse uzobibona, ariko kandi umve kutegerezwa guharira bagenzi bawe. Ubukristo rero, umuntu abaye umukristo ntabwo ahinduka umugwanyi wo kugwanya bagenzi biwe, wo guhohotera bagenzi biwe, wo kubuza amahoro bagenzi biwe, oya, ahubwo n'umuntu atihora kubera ko arazi kubabarira icyaricyo. Ni umuntu atwara ibintu buke buke, ni umuntu adateza ingorane abandi. Keretse gusa hamwe ukwemera ko kuba kubangamiwe, aho arashobora guhagarara ku ruhande rutandukanye n'ibyo abandi barimo, ariko mu gihe cyose ukwizera kwiwe, ukwemera kwiwe amategeko y'Imana yubahirijwe, umukristo ni umuntu abana neza n'abandi, ni umuntu akundana, ariko kandi ni n'umuntu ashobora gukundwa kubera ko yemera kubaho nk'uko Imana ishaka.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 i Bujumbura.

Eka tumushimire cyane Pasteur Landry Ntirankeba kuri ico kiganiro icyo ginzamba iherezo ahejeje kugushikiriza ku isaha zibiri zuzuye neza uko nabikumenyesheje ugiye gukwikirana ikiganiro ibi uyumva gute akaba ari ikiganiro carenganye tugiye kubasubirizamo nagwe ikaze rero kugira ngo ushobore gukwikirana icyo kiganiro

0: uturadio twanyu kugira ngo mu byukuri tujane kaze rero tujane mu cyumviro cuno munsi. Reka nsabe mwene data Dive atubwire mu ncamake icyumviro tugiye kuvugana ko twateguye kugira ngo mwebwe muri kumara twumviriza namwe mugire ico mwumvirije kandi tujane tudasigana kugira ngo twese tuze gukurikiranira ico Imana yaduteguriye uyu munsi.
1: Murakoze cyane. Nkuko twamaturabira hamwe ibyigisho byinshi bidasanzwe, uyu munsi dufite ikigwa kivuga ngo ubuzima butwaye isezerano buraca mu ntambara nyinshi ariko bikarangira bunesheje.
0: Amen. Imana ihabwe icubaro cyane. Murakoze. Ubuzima butwaye isezerano buraca mu ntambara nyinshi ariko burangira bunesheje. Ni ikintu gikomeye cyane, ariko kandi umuntu yo kwibaza mbega uwari karatwumviriza ubunyene yumvirije iryo ryungane rirerire ariko kandi rirafise ubusobanuro bwaryo. Derove tugiye kumusaba ariko abatwumviriza umuntu yagize ikibazo ati none ubuzima butwaye isezerano n'ubuhe mumeze gute, mbega isezerano ryo riva hehe, mbega iyi ntambara yoyo ni igihe, mbega birangira nesheje gute? N'amajambo mu by'ukuri dusabwa ko tujana nk'uko twabisezeranye kugira ngo buri muntu wese yumvirize imvo z'iki cyumviro cacu kandi asobanukirwe ashobojwe na mwemu yera. Derove,
2: ego murakoze cyane. Nkuko mwene data Dive yamaze kubivuga, ni cigisho gihambaye tugiye kurabira hamwe ku buzima butwaye isezerano buraca mu ntambara nyinshi ngariko birangira bunesheje. Tumaze dutahure iri jambo isezerano. Iri jambo isezerano ni umumvikano, ni umumvikano. Rero amuntu ariko aradukurikirana atahure yuko umuntu yikorejwe no bwango yikorejwe isezerano, hari ibintu agenda cana aca ahura nabyo acamwe, kandi rero ivyo bintu atawure yuko ntago byaba ari byiza ku buzima bwiwe kubera yuko atwaye isezerano ridasanzwe rizoza kugira ikimaze ku bantu, ku gihugu, ku ishengero. Rero umuntu afise iryo sezerano araca mu bihe bigoye kwera yuko abariko hari yindi mpemu ibiri kimugwanya kugira ngo iryo sezerano yikoreye yikorejwe ntashobore kugenza gute
0: kurishikana.
2: Yego,
0: murakoze cyane. Hari kintu nciyengira nk'ikibazo, bega umuntu afise isezerano arashobora kubimenya, arashobora kubyibona ko akabimenya ko afise isezerano muri we, bigenda gute canke bimeze gute?
2: Ego, murakoze cyane. Rimwe na rimwe akenshi turakunze gusamara kwa kino kintu. Hari gihe umuntu yanjanjwa ntamenye yuko hariho isezerano yikorejwe, umuntu akaba huko ariko hariho isezerano afise, sivyo? Ni gute rero umuntu ashobora kumenya yuko afise isezerano? Twamaze kubisigura ngaha yuko umuntu afise isezerano hariho ibintu agenda ahura navyo bimugwanya kugira ngo ntashobore kugenza gute gushikana isezerano. Reka ntanga karure. Nkubu Imana irashobora kuba yaragutoranije kugira uzokora ikintu runaka, dufate
0: mu gihugu cyangwa mu ishengero
2: cyangwa
0: mu muryango wanyu,
2: mu muryango wanyu. Ariko kora ko twabanye ngo umuntu ayikoreje isezerano agenda ahura n'ibintu bimuzibira mu buzima, uzosanga abantu bakwanka tamwanza nimwe ubone itumye bakwanka. Ni kuvuga ngo ba donke no vuga mu yandi majambo bariko bazibira rya sezerano kugira ngo nirishobore kuba ryoshika. Rero umuntu atwaye amasezerano, umuntu ubone uri kuca mu ntambara, abantu bakugwanya, ukabona mu ishengero uri kuragwanywa mu bintu nta utabona nta kosa ufise na rimwe, ariko uri gutegwa kw'ibitero umenye kufise isezerano.
0: Urakoze cyane Dive. Sinzi hari kintu mu byukuri Derove haje kuvuga ati umuntu arashaka gusamara yakoresheje ngo turasamara kenshi kuri iki kintu. Rimwe na rimwe Imana iradutoranya dutandukanye. Iyo umuntu aje ku isi uko bibiri ivuga burya ntabaje mu gihe Imana ntikora ibintu nk'igihamana nk'ibi bintu dukora ugasanga ntibifise ico twabikoreye. Imana ishira umuntu mu isi ifise imvo intumbero, nta muntu aza gucyo n'abandi bavuka bagatabwa mu bagatogwa hanyuma bakaregwa babandi bavuka mu ndabita zitifujwe. Icyakozwe ni igikorwa kibi ariko kigiye kuvuka ni cyiza cyane kuberako uriya muntu Imana yemeye kavuka n'ubushobozi bw'Imana. birasigura ngo afise icyo aje gukora rero dutandukanye kugira

0: Aló. Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu.
1: Nuko rero nkuko mwamaze kubyumva twamaze kuba tugera igihe kizaje tandatu zirenga ku minota 2 hano muri studio za radio agakiza kwisoko y'ukuri. Reka rero mwese ndabaye kaze mu kiganiro akayabagukeza cy'uyu munsi ikaze nigwanya ho mutwakura kuri 62 ubusa 6666. Munumbirire yo kwifurizanya akayabagukeza nkuko musanzwe mubimenyereye ikaze nigwanya kuri micro mugiye kwakirwa na Julien Manirambona. Twakira umunywanyi wa mbere ku murongo. Allo.
2: Allo.
1: Mahoro neza.
2: Mahoro neza.
1: Ndashimira Imana. Umunywanyi wacu rero ntibikunze yuko abandanya twakura ariko ndamumenyeshe yuko ashobora gusubira ku twakura. Umwanya uracyahari na mwinshi. Allo. Twakira no yundi munywanyi. Allo.
3: Na mahoro.
1: Mahoro neza.
3: Ndiziyani mutabu.
1: Diane.
3: Ego.
1: Ndagwaye ikaze wifuriza akabagukeza.
3: Na nifuza kabukeza abana banze n'umujyango wanze wose. Mene watu musaza anze irakoze inasari mu ruzira. Nifuza kabukeza muramwanze nyandwe prosperi na Renova. Na Manuel na Daniel na Matias. Nifuza kabukeza mama Asane na mama Thierry. Nifuza kabukeza abo tuvuka na bose ndetse nabo kwa mudogo bari mu kabezi. Abada yifuza kanimbo ka kuraye ntibigitebye kisa abato.
1: Ntibigitebye yahe?
3: Mutambo. Murakoze.
1: Sawa Diane ugira ka yabagukeza nawe.
3: Ego murakoze.
1: Nuko rero tumushimira cyane gose Diane amaze kuba twakura hari mutambo tumushimire cyane agira ka yabagukeza nawe biri kumwe. Ariko kandi tunamukeze ko ari we yuguruye ikiganiro cyacu cyo kwifurizanya akabagukeza. Rakoze cyane abari mutambo mwese akabagukeza abari burima abari mu rutovu mwese abari hepfo yanyu gitaza abari mu ruzaruziba ngaho abari mu Kanyosha abari mu Gasekebuye hijya mu Rumonge abari Nyanza Lac abari Bururi mwese mwese akabagukeza. Allo.
4: Hello.
1: Mahoro neza.
4: Neza.
1: Ninde tuvugana ari?
4: Nino sawo mutaba.
1: Ino sanda gwa ikaze wifuriza kaya bagukeza bawo.
4: Ego nde kumurango na tango kwipo kaya kwa mwa dai murongo.
1: Ndagushimiye.
4: Kandi ndi kujya kaya bagukeza umujyango wanje wose. Nifuze kaya bagu witwa Simi yarayi barutse
1: Ndagushimire cyane gose witwa na zero ramuzi gainosa
4: na late.
1: Eh naze.
4: Oya na wundi.
1: Okay sawa. Sawa, ugira umugisha nawe Inosa.
4: Ego na mwiyuge mugira kaduke.
1: Sawa sawa. Turacyabandanya n'ikiganiro.

0: Nuko rero tubandanya n'ikiganiro cyacu twa Charlotte ubutahana ifujaka baguke zabo bavukana bose papa mama wowe ngo nabandi arakoze cyane gose. Allo. Allo.
1: Allo.
0: Mahoro neza.
1: Amahoro mahoro mani rambo na juri.
0: Eh nti byiza cyane je na mahoro nawe ni sawa.
1: Ni sawa trashimi mana wa meka turi.
0: Aka kazina kansize gato.
1: Ande titirandira.
0: Okay, disons disons. Karibu cyane nawe mu kiganiro.
1: Yego reka ndabituri kimwe mukora kuri radio gakiza kayanguke.
0: Murakoze.
1: Ambone mitera mutigorero masabo kumuganza sinamutigubira sati niko te minyabuguye taburone muruneje n'imijango yabo bagira kayabaguke. Ambone mujango wa gatrice mihanirangira bagira kayabaguke. Aba bofre turi kumuhanirangira bagira kayabaguke. Ambone ino sanaga chatu na Boniface turi kumuhanirangira bagira kayabaguke. Ambone bofre murengera bofre ibubogora n'aba bofre bari buganda bagira kayabaguke. Ambone Matias mukifunzo n'umujyango wagira kayabaguke. Ambone Edizo mukinombe na Piani mukina wenye naho bari bagira kayabaguke. Ambone uyu papa na mama ni bari mu rugano bagira kayabaguke n'imijyango yabo. Ambone kabisa muri rusange n'aba bofre banze bose turi kumuhanirangira bagira kayabaguke. Ambone mudogo na mama mudogo turi kumuhanirangira bagira kayabaguke. Ambone kubanzi twese na ja epizo irangira bagira kayabaguke ntibagiwe dirindora na Claude Munyampinga nawe nyene n'imijyango yabo bagira kayabaguke.
0: Sawa shishikara kugira umunsi mwiza rero Edzo.
1: Sawa sawa namu.
0: Iminota 17 n'imaze kurenga ku isaha 6 rero turacyabandanya hagati witwa Celestin Rusama ifurije akabagukeza baramuwe bose bari kumwe Bujumbura bavukanye abaririmbyi bose bo kwishyura ya Rusama ababyeyi abakozi Claire abi abishwabiwe n'abamunzi n'abamunzi ati bagiye no mukunzi we yitwa Anita uti akayabagukeza. Hallo.
2: Oui allo.
0: Mwiriwe neza.
2: Turashimira Imana kabisa.
0: Wewe kuvuga nka Jean Paul.
2: Yego ni Jean Paul kumuganza muvugana.
0: Urahawe ikaze Jean Paul.
2: Murakoze cyane abambe n'imeze nyina ati akayabagukeza.
0: Murakoze cyane.
2: Bona abantu bose turi kumwe ngaha kumuganza ati akayabagukeza.
0: Eh.
2: Mudamu wanje n'abana bari ngaha kumuganza ati akayabagukeza.
0: Eh.
2: Kamara bya banje bari ngaho kumuganda ati akayabukeza.
0: Eh.
2: Abakuru bishengera bagenzi banje ngaho kurusha ati akayabukeza niba mwabironse batende neza.
0: Eh.
2: Ani rakiza riyeve kumuganda nabo bari umwe ati akayabukeza.
0: Eh.
2: Basaba kumuganda nikira mu kigororero atakayabukeza.
0: Eh.
2: Reka muri sina muzika ngaho ngutira saza ati akayabukeza Jean Paul nakwibagira. Mandira mu ndingane ciza mu ndingane atakayabukeza. Eka mbone rieve mbone nyandwaniere nga kusanda ti atayo kupeza. Eka mbone nionde majone keri mamanje murushara ti atayo kupeza. Sara nga hivuwenga mama mkare kumuwana ti atayo kupeza. Eka mbona vizira kushindijaru shara ti atayo kupeza ni pamuwa vironte viva tembe neeza. Mama mkare nga kumuwane pofe wajimame nyuma ti jere mika mira nga ti atayo kupeza. Komiseri da polisi nga ahari ati akayabukeza. Reka ndangiriza ku nshuti n'abagenzi bose banze kwizina rya Jean Paul kumuganza. Bagira akayabukeza mu nakoti.
0: Ndagushimire Jean Paul nibaze ko ubu cyakibondo kimeze neza.
2: Yego Imana yarabikoze bibiri ko biradona agahembwe bukebuke.
0: Eh Imana ishimwe cyane.
2: Yego murakoze cyane.
0: Sawa sawa.
2: Yego.
0: Witwa Gerard, ingoma yarubona yifurije akabagukeza umujyango wose batibagiye Yesaya Yosua. Ababironse bose ngo atibagiwe Audace Nyantunguru hari ya Munyandera. Okay? Alakoze cyane. Allo.
3: Amahoro amahoro.
0: Amahoro sina muzika.
3: Yego cyane mwamaze kubironka katuriye.
0: Twebwe dushiga hano bimeze neza.
3: Niba teme neza cyane kose n'umujyango wawe.
0: Birakoze cyane, nakoze nawe.
3: Yego cyane Jean Paul kumuganza namubwira ati kiraka yabagukeza cyane kose mwakoze.
0: Eh.
3: Inosa irangira hariho n'undi munywanyi anyipfurije akayabagukeza rirangira ndamubwira ati kiraka yabagukeza cyane kose.
0: Eh.
3: Nagashato ahirangira ndamubwira ati kiraka yabagukeza.
0: Eh.
3: Ikambone serupingozi, mama Denisa kudusasa, mama Happy Karazi, dekante mbona Padiri Karazi, akayaba kukesa. Dekante mbona nirenga nyangao kuruhinga, jira akayaba kukesa bofe, ano kuiraro, nadi atabuko nama abuko vari, ano kuiraro, na wakira dikira akayaba kukesa.
0: Reka tumushimire cyane gose sinamuzi garero kuri aba bamaze kwifuriza akayabago keza rumba kuduhinishije cyo tumuhera na police ana sinamuziga sinzira n'ibyakunda kushobora kugaruka kumarira abo warusigaje witwa Nzoyihaya Boaz ukinanya na ifuriza akayabago keza mushikiwe Berize bubanza papa wiwe ari mu Kayanza na mama wiwe ku namba Samuel ari ngaho igihanga nabana bose bavukana ati akayabago keza arakoze cyane. Hello.
4: Hello.
0: Ndakura mukije cyane.
4: Amahoro cyane yakuba.
0: Yego, hajya tuvugana nande.
4: Tangira Thomas uzira sadi.
0: Ni byiza cyane Toma. Ndaguhaye ikaze mu kiganiro akaba gukeza.
4: Aba, akaba gukeza ku mudamu wanje n'abana banje.
0: Eh.
4: Akaba gukeza kuri byiza bya n'umujyango wose.
0: Eh.
4: Akaba gukeza kuri sinamuzi bavuye ku murongo n'umujyango wose.
0: Eh. Halo. Alo. Alo. Murumva ko rero umunywanyi wacu bidakunze yuko washobora guheraheza neza ariko Francine niyo nyishu mukarinza avuga ati akabagukeza kuri papa na mama nabo bavuka na bose bof. Free wiwe ari bubanza bagenzi we bose ati bagiye n'abajyawo mu ntara ya Rushia. Alo.
3: Yego ndi sinamuziga.
0: Byari bicitse.
3: Yeso cyane reka mbone utomari hani buzira sadi ndamubwira kigira kaya gukezwa. Narasita ari hani buzira sadi ndamubwira gukezwa. Evariste ngai musheko ndamubwira kigira kaya bagukezwa. Yafeti mato nge n'umujyango tadi buzira sadi akaya bagukezwa. Matiasi mchifunzo, Papa Dani angao mubkisa nambi ya vironse na nataba gira kayaba kukeswa.
0: Urakoze cyane gose sinamuzi gaha gata wanu witwa Desire kumuyangi. Avuga ati akayaba kukeza kuri madame wiwe, wana biwe bose mama wiwe Emmanuel na madame wiwe Jean-Marie, Puru na Nimbona. Urakoze cyane na. Halo.
5: Mahoro neza jirye.
0: Na mahoro umitera.
5: Wiriwele za kuya daga chiza.
0: Kuli ya jaga chiza tumezene za cha.
5: Tuye muri sana nafse wa muhungu wenu mba muere.
0: Uchudura heke nyimu imu.
5: Wa muhungu ni hatari ni hatari.
0: Kuvira kazuba kienshi. Kuvira kazuba kienshi akanyo tariga karagavano.
5: Asha ya tu otu ayoku ni umuni nyishu wa ya kuyari mochi.
0: Hei.
5: Eko gusanari na afungu ya kamu wa mungu kujanga matasubire mukamu.
0: Na awe ni otaki mwe kubusa wari nzushika mumurimu.
5: Hehehe.
0: Suko. Saa.
5: Dekareta kuhipuriza kako kita razi kumbu wabirosi mutendene.
0: Hei, urakoze chani.
5: Ama reka mbone papa na mama na mchikorinta anga mwoseno wa wari kumwe wosu mfasha wataka ukezi. Yenda dari yusi mufasha wanje baza kubironkera batemereza nabana banje. Karembere Pascal kibumba Pascal mu kibitoki serose kwimana serose mu itaracyiza mu ndingana masoko ngukanda kagukeza. Edizo irangira Evariste imushego niko de munyabuye ni samuzira ibuzira sadi pandiri karazi nshimana nguri amukwinga makaka kubeza. Diane imukwisi yake kama champuri kama champuri kumukanda champuri mu gatya yisuri chitwe kagukeza. Mama pareta anu kukwiri, Boniface irangira, Matias mugifu nizofe timato, njifeni asikungara lipe kuigumba kakukezi. Siburuni murune ke Vanessa haya mchigazi ni hangi jishikwe mkakari, edizo irangira kakukezi. Ejida mkitanga na wabari kumba kakukezi. Nekana kweze Ferdina.
0: Iku.
6: Haro.
0: Haro Ferdina.
6: Nisawa.
0: Iku nisawa, wari wajanya na papa mumurimu.
6: Ego.
0: Ni byiza cyane kugamburuka. He, nawe furiza akabagukeza.
6: Mere kuri wowe.
0: Urakoze.
6: Baba na mama. Oku na kaka. Baba sasa ngamu chikororero. Kiza munde ngane. Asawa kumuganza. Na nina yeritari nga kumuzingi. Sawa murakoze.
0: Urakoze cyane. Ego. Allo? Oui, ni frige ancienne. Eh, ura komi?
7: Ego.
0: Sawa, nawe ni wifurize akayabagu keza.
7: Nere kuri wewe.
0: Eh, ura koze?
7: Papa na mama.
0: Eh.
7: Soko na kaka.
0: Mhm.
7: Nitanda masu kikore.
0: Mhm.
7: Kiza mundenkan.
0: Mhm.
7: Nasawa kumutan.
0: Mhm.
7: Na musiki wutira saati.
0: Mhm.
7: Kote mnya uhuhu.
0: Mhm.
7: Samu rakot.
0: Rakot zefri jansien.
7: Akari rib.
0: Kitu kwa guti?
7: Ibjorezo.
0: Ibjorezo?
7: Eee.
0: Sawa. Nuko rero tubandanya n'ikiganiro cy'abagu keza ndabamenyesha ko tugeze igihe cy'isazi 6 zirenga ku minota 26 hano muri studio zacu witwaye Dimo Kayanga avuga ati abagu keza ku bavye biwe bose abagenzi biwe bose bari kumwe nabo ngaho mu mugonga ngo bagira ke abagu keza. Okay, arakoze cyane. Ni byiza kwandika amajambo yose. Hallo.
8: Hallo.
0: Mwiriwe neza.
8: Mahoro mahoro.
0: Alex Munyamitanga mumeze neza?
8: Ebe twashimura.
0: Ni byiza cyane ndaguhaye ikaze nawe.
8: Ega takabugeza no mujyango wayo.
0: Murakoze.
8: Ekure madamu wange n'abana bose takabugeza.
0: Yego.
8: Yabuze abuze takabugeza Munyamitanga.
0: Eh.
8: Ndabakunje bo sinama banashe.
0: Eh.
8: Takabugeza murakoze n'abana
0: bose. Sawa sawa musi mwita.
8: Yego.
0: Tumushimire cyane gusa Alex ngaho munyamitanga bari ngaho onye igihungwe eka mbere nabari ngaho onye kundava eka bari Buganda mwese mwese ndabashimire cyane gusa kuba muri kumwe natwe bari mabaye umeze neza mwese mwese ndabaramutse cyane gusa ndabifuriza nakayabagu keza. Alo?
9: Mahoro.
0: Mahoro neza. Munywanyi wacu rero ari karatubipa urumva yukorera kiye ko yirenganira nta kundi kundi. Ariko hagati yiwe rero namaze kubona uyo ndi munywanyi. Alo?
9: Alo?
0: Ndakura mukije munywanyi.
9: Na mahoro.
0: Eh, haja turi ko tuvugana nande.
9: Akavugana sinyo ni muhumuza mu rujungu.
0: Eh, karibu cyane nawe.
9: Utuvukana ndi muntara ya Utanyerera Ingozi.
0: Eh.
9: Nakamera kuri mwe bwije ne kugira kaya bagukera.
0: Urakoze cyane.
9: Papa na mama kaya bagukera.
0: Mhm.
9: Kiukiro na sosuma ngaho munera bagira kaya bagukera.
0: Yego.
9: Reka mbere sore dinanki ndira ngaho kuri radio agira kaya bagukera.
0: Ari karagukurikirana.
9: Reka mbone jamari mu rujungu rwange n'amagerari nyamwe magira kabagukeza.
0: Eh.
9: Reka mbone bajomba bose n'abyaranje hani ngozi bagira kabagukeza mu rakoze.
0: Murakoze cyane mugira umunsi mwiza. Gahi buhumuza.
9: Sawa namwe.
0: Witwa Hashel yatwandikiye ari Kibuye yifurije kabagukeza Panama wowe n'abavukana bose abagenzi biwe bose abajia bose atibagiye abambassadeur Kibuye nabo basengera hamwe bose mu Kibuye arakoze cyane gose Hashel. Allo.
10: Allo.
0: Na mahoro ganchuti.
10: Ekole mahoro.
0: Eh ni nde tuvugana ari he?
10: Bashi bana abwe muri Makamba.
0: Makamba na mahoro garube.
10: Na mahoro.
0: Urahawe ikaze nawe ufuriza kawe gukeza ba.
10: Ngo ni tungire ukeza bangushire wange yana.
0: Eh.
10: Ama nabagenzi bange Elia.
0: Eh.
10: Malaburu sengame kusini kusini kubiru gari.
0: Ego chan.
10: Ego mrakoto.
0: Mwesi mwizaru be.
10: Kuna ama.
0: Witu kwa radi. Eliane Muzinda. Ifuri jake wagu kieza. Awa avukana bose. Akali. Limbo. Akali limbo kari limge. Okay. Raja kugasaba mu kiganiro cy'indirimbo ziwacu. Allo?
11: Mahoro.
0: Mahoro neza. Inde?
11: Agwe Viateur kutusafu.
0: Urahawe ikaze Viateur.
11: O reka mane mwe mu mama akaba gukeza.
0: Mhm.
12: mone naraje na minani na malize yabukeza umudamu wanje na mukeza yabukeza umana yeri aza ni mitango yo abana jamba mitango yo bagira ngo yabuke ibe imana jo ni mitango yo te yakeza padiri karadi ukeza no mujango wa ikamone ni ngane ari ajya ga
0: Murakoze cyane vyate. Witwane Mari Mutambo yifurije akabagukeze umutware wiwe n'abana biwe bose abizera ku kishingiro rya Mutambo Centre natwebwe turi kwiracyo. Ndamushimire cyane gose rero. Anne Marie arakoze cyane witwa Cecile Mungagara yifurije akabagukeza bamenyesha makuru bose rakoze witwa Josiane n'umwana wiwe Celestin ndacyayisaba hamwe na Oneva bose ababwira ati akabagukeza. Allo namahoro wi oui, namahoro turavugana nanda ari hehe
13: Riyazimana Dresse mu ntambwe gutuma mutenye
0: bako ehe Riyazimana wiriwe neza
13: nuko rikirashimo murere
0: ndagwaye ikaze mu kiganiro nawe
13: murakoze reka mune umujyango wa iti akarokeza
0: murakoze cyane
13: yego umujyango wa mesha makuru n'abagiye n'umujyango wa jana na paternity akarokeza
0: mu kibanza cyabo ndagushimi
13: namwe murakoze reka mune pastor wacu bita mvuga iki mu mukenya n'abaro bize kugira ngo
0: ukishye
13: eh reka mune bero mekoro ri ngode kama nawe tubishye mu rujyango na kare kama nawe yakonye badi ya kandi kati ubuje mu rujyango na karoti akarokeza reka mune bagize ko hari neza kama ne abagize ko hari umutekano akarokeza bikambone abakuru bishengero bishami bya rugazi ati akagukeza bikambona bizera ku ishengero rya rugazi ati akagukeza bikambone no mwe kumugira kuri mbere baje kumugira kama nesheri kimu kabwa mayi kama nesheri bya ati akagukeza yego muri rusange bikambona basanzwe bagukeza ngari ya damara shuri yewe ati akagukeza murakoze
0: ndagushimire Riyazimana
13: Namwe ndabashimiye ariko rero akandi kaboneka mu dukunda buri ndirimbo hari ibintu yakware yandi.
0: Hari ibintu.
13: Yego.
0: Sawa.
13: Mureza gigwe.
0: Namwe mwaraheza gigwe.
13: Sawa sawa murakoze.
0: Turacyabandanya n'ikiganiro cyacu witwa Cynthia. Hariya anye Burunga komine Nyanza ifurije akabagukeza bavuka na bose bagenzi biwe bose ati bagiye no musheri wiwe. Irakoze Ferdinand mukarinza avuga ati akagukeza kuri madame wiwe n'abana biwe bose ababyeyi biwe bose hamwe n'abo bavukana bose bimenye Imana Jean Claude Dieme Rukundo Sandrine Diane bose ababwira ati akayabagukeza uwitwa Mama Shine Lay mu Gasenyi karabye ifurije akayabagukeza umushyeri wiwe mama nabo bavukana bose kaka wiwe inabukwe murakoze. Okay, turacyabandanya n'uwitwa Sidi yake mu ntara ya Burunga komine Musonga atifurije akabagukeza umufasha we hamwe na uwitwa Alfred Sibomana hamwe n'abajejwa shengero bose bo mu bamuge bamugondo n'abamuzi bose. Takoze cyane.

0: Abari ko mwese mwegereza kumeza ndababwira atake wagukeza bavyivuye ko bibatembe neza batararonka nabo ubandanye murondeza Imana irabikora biragenda neza cyane gose munywanye ku murongo cy'umwakira lo. Okay, pore sana. Witwa Ntirampe ba Jean w'ingozi ifeje akabagukeza umudame wiwe papa Arebi na mama Arebi sawa mweza gigwe. Nawe urakoze cyane. Kuba wana twandikiye utwi wundi nawe twandikira ati Christophe wo mu Kibuye. Yifurije akabagukeza abamwifurije akabagukeza bose abo bavukana bose ati bagiye abo kwishengero rya Kibuye bose abambasaderi Kibuye. Murakoze cyane gose. Bagiye abo ngaho mu Kibuye mwese ndabifurije akabagukeza ntibagiye Ferdinand na Cynthia wiwe ba Fabrice ngaho barongozi mwese ngaho mu Kibuye kabagukeza kuri mwebwe. Allo? Allo?
1: Allo?
0: Na mahoro?
1: Mahoro?
0: Ninde tuvugana ari?
1: Akanje ko ngwa Samuel mujabiyo.
0: Sawa sawa urahawe kaze Samuel?
1: Asha, nifuje kabagukeza.
0: Ego
1: mumbaye muro.
0: Murakoze cyane.
1: Amaje mano kikihanga witwa Messi.
0: Ni mukende neza. Ni Messi w'igihanga.
1: Gihanga mwari mutezire.
0: Acha
1: takaba gukereza kabisa.
0: Ego
1: na mama wanje n'ubuyayo n'ayo atenge imana
0: herima.
1: Ibudira fatu bita etwite umeze siye. Ndabonye uyu mutembe neza murakoze.
0: Sawa sawa ndagushimiye.
1: Ego me murakoze.
0: Nuko rero turi ko turatera tuje imbere mu kiganiro cyacu mu minota itarenga 11 witwa Cynthia kumuhenga vuga cyaka kugukeza kuri bene wabo bose bizera bose bishingiro rya muhenga Nina Nadine umusheri wiwe Kohale God is good. Rakoze cyane nawe. Allo?
2: Allo?
0: Namahoro?
2: Namahoro namahoro namu.
0: Natwe namahoro. Haja tuvugana nani?
2: Ano bita mugisha Elvis munara ya Burunga mwikomine
0: cyane. Ni byiza cyane Elvis. Nawe urahawe kati.
2: Yego natwe kai trip muri cha pet ya bakundi bacu bose twa badumenyeranye.
0: Yego
2: muri no komine ya
0: Elvis tumushimire cyane gose arakoze kuba yaratwakuye hariye Burunga arakoze cyane. Bukuru Bukuru mu gatumba ifurije akabagukeza wavukana bose papa na mama wiwe banyimenyesha makuru bose baradiya gakiza. Tumushimire cyane gose Bukuru. Arakoze cyane abari ngaho onye abari ku ruzizi abari ngaho onye mezo verte abari mu kigende abari kumushasha abari kuri centre mu gaharawe neza na neza. Bukuru arakoze cyane kose kutwandikira ari mu gatumba nanjye ndabifurizaga akayabagukeza abagize ishingiro rya Adventist y'umunsi w'indwi ngaho mu gatumba mwese akayabagukeza. Duma karirimbo kiwawe nibaze kuwamaze kukumva karibu cyane gose.

Radio agakiza ku isoko y'ukuri nkomeze gushimira cyane niko gare ingabire imana ku rutonde rw'aburugira kabiri ko hari korera hariya kumuberure nyuma kano karirimbo umuzamu cyadukurika indirimbo indwara cyizigiro bihoraho ku rutonde rw'aburugira kabiri nayo ikorera hariya imutambo tutire mukunzi wa radio agakiza ku isoko y'ukuri nkomeze gushimira cyane kwa tugeze ku isaha 12:39 komeza rero kugira ibihe byiza aho uherereye ukomeza wumviriza ibi biganiro mwa imana akomeze kumpezagirira karenda kureke kugira ngo ushishikare kuneza

Radio agakiza ku isoko kuri nkomeze yo gushimira cyane kandi dushimire Pasteur Laurent de la Chance n'umutumire bari kumwe mu kiganiro ubutumwa bwiza. Kandi ndagushimire rero wahisemo Radio agakiza kakomeza wumviriza ibiganiro byakomeje gushikira n'iki kiganiro kirangiye kirimo cy'ubutumwa bwiza. Twatwezwe cy'isaha imwe n'iminota 33 nine n'amasegonda 58. Kandi ndabashimire cyane komeza kumviriza ibiganiro n'ubundi bahamagara kurushiriza kukomeza kumviriza bino biganiro. Ejo telesoro niyo nzima mwabanye kuvuga cy'isaha 9. Ibiganiro nakomeje gushikiriza televiziyo, nakomeje gushikiriza n'izina ko gashishikaye ko kunezereza. Ariko kandi si nkomeje kubandanya nawe ariko giye kuguha gahindukira. Ariko kandi ibiganiro bizakagira gakiza ku isoko kuri ivyo birabandanya. Ejo telesiporo nyenzi batasubira mu biganiro vy'ubutaha. Muca muja kubana mu kanya na Godefroid Ndakengurukiye niwe muca mukomezanya n'ibiganiro vya rino joro. Uhora akomeze kubagira neza.

Radio gakiza ku isoko y'ukuri rekana gushimiye cyane cyuti mugenzi bwo kumeza kubana y'ukuri cyane ibiganiro uko gushikira bice ku musamirizi yawe Imana nyene amahoro ikomeze kubana y'ukuri neza wagize neza guhitamo radio yawe radio gakiza ku isoko y'ukuri Imana iguhumugisha rekana kumesha y'uko rero uyu mwanya rero ari umwanya w'iganiro cintasho aho ugiye gutwakura kugira ngo utashe incuti n'abagenzi umwanya nuwawe

0: Nina shukuri radio agakiza kwisoko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwikuriza igerageza umujyango wanje wose.
3: Reka mpere kuri Simone muri Samato. Jafet Matonge.
4: Ara, mwiriwe. Nashaka kwikuriza igerageza umufasha wanje.
5: Amwe na madamu wanje n'abana bose. Amwe na kuzoya wirisu. N'abanyumva bose bakunzi banje.
6: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafina ari mu mikakataka. Namusaba kuri radio agakiza.
7: Reka mwiriwe kandi bose bakora mu telefone kuri radio agakiza. Bose bagemeye neza murakoze.
8: Ikiro cyiza cyero pe n'umujyango wiwe boyize mu mbere pas. Na radio gakiza. Kamishane Simone hariya mu Samahaza.
9: Aba bantu banyi bose batiramanye na radio gakiza. Ari mu papa Faraja iyo muri Kongo. Namwe je musomeze guheza je.
10: Ego rero wabyumvise nchuti mukunzi uriko uradukurikirana kuri hose rero kiganiro niki ntasho aho mutwakura kugira ngo mushobe gutasha nchuti n'abagenzi biciye kuri radio yanyu radio ageza ku isoko yukuri muratwakura kuri za nimero mumenyereye 62 ubusa 6666. Allo Alo. Oh munywanyi wacu ndamubona ku murongo ariko ntibikubira kunda ko twumvikana. Alo. Alo. Munywanyi rero ndabona bidakunze yuko agira icyo washikirije nubwo yatoye murongo. Binga bw'ivyuma baturabire mbega kugira ngo dushobore kumvikana n'abanywanyi bacu. Alo. Alo. Allo. Oreka birumvikana yuko muhinga bw'ivyuma bitari kubiragenda neza munywanyi wacu. Gihangane kumbe ninga bw'ivyuma banze bazo

0: Hello.
1: Hello.
0: Urakoze tugushimire cyane.
1: Buramwe murafite.
0: Sawa sawa. Kutabaruka. Bafise ibitigo. Rero reka tushimye cyane nti mugenzi akaririmbo ni tugiye gutaha karimbe na korale abaraga abaraga ndengigane baragwa abaraga muco cyangwa tugiye gutaha sinzi rero ariko rero abarinzi akaba arabo ngaho ko ma garama igitega imana ikomeze kubandanya ibagirira neza umwaye kumurongo allo. Hello.

0: Wanyumara kambone. Jambora kumukanza na masabo kumukanza. Atichoro chiza nibatiye. Nibatiye lechati songa onya. Mchibito.
1: Yego.
0: Atichoro chiza murakoze.
2: Hii ni Radio Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Halo. Halo.
3: Amahoro.
1: Amahoro neza tuyaga nande.
3: Ni Pascal kwiyo.
1: Pascal ya makuru yawe. Ego kiganiyo ni kintasho.
3: Ashora namaze kufata. Ijoro kizungu wanje.
1: Ego me.
3: Iza mundega ane turakoze na ujijiro jiza na uri na muri kumwe.
1: Ego me.
3: Bigira mu gikoro ramuzo mu gikoro ijoro jiza.
1: Ego me.
3: Pascal mu kanza ijoro jiza. Taburoni mu rusuke ijoro jiza, jabani mu rusanda ijoro jiza.
1: Ego.
3: Ikambone Matias mu gifundo ijoro jiza.
1: Halo.
3: Ndakumva. Mbona mugande tubara na bakina na manyuzi kijoro kiza na inera.
1: Yego.
3: Abantu bose bizina kyanze imana Pascal wa kijoro kiza murakoze.
1: Murakoze nawe.
4: Sawa sawa.
1: Halo.
3: Halo.
1: Tuyaga nande.
3: Ike mu kivomero.
1: Inde.
3: Mbakiso Erike mu kivomero.
1: Erike amakuru yawe.
3: Nganda frize injoro jinda.
1: Ego me.
3: Umuryango wanje wose turi kumwe bagira injoro jinda. Niko demi nyabo buye n'umuryango we bagira injoro jinda. Yane imogu n'umuryango we bagira injoro jinda. Inose kundava n'umuryango we bagira ijoro ryiza.
1: Yego me.
3: Inose irangira n'umuryango we bagira ijoro ryiza. Yesu dana kuri mina na ibona bagira ijoro ryiza.
1: Yego me.
3: Ukorara bategereje bagira ijoro ryiza. Banwanyi bose baradiye agakiza aho bari hose bagira ijoro ryiza. Murakoze.
1: Murakoze nawe ugira umu.

0: Mwiriwe neza tuyaganande.
1: Nene nkira atine okikomba muri rukombo.
0: Ego Claudine amakuru ngaho mu rugombo.
1: Eko nashaka kwifitera kitu mutware wanje.
0: Nuti mwiriwe.
1: Namwe cyo muri kuri radio gatiko.
0: Murakoze cyane.
1: Mwiriwe andi mana yamaye. Na mwene wa mama ite ingoma muri muki.
0: Yego me.
1: Na mwene wa Elizabeth ukinanya ni gutara.
0: Yego.
1: Na korare nyingi umuco bitumba. Na barongozi bose ba korare bo kwisengero cyo mu gitumba. Na kuri tutero kisa babanye tubanye.
0: Murakoze cyane.
1: Nabo bose bataramenye ukuri ndabikurikije rero kiza murakoze
0: nawe Imana iguhe umugisha.

0: makuru yawe myakwaga
1: nimeza kweli
0: kaze mu kiganiro
1: ikambolo
0: hallo
1: hallo
0: ego tiyaga nande
1: usanze neza ni munyakwaga ikambolo peje kuna shanumvise zina neza agira cyo giza
0: ego me
1: uno mujyango wangira na munyakwaga agira cyo giza ikambole
0: Hallo.
1: Nakumba.
0: Ego me.
1: Amare ke pone umuntu wese atikije na jya kanzi neza kiri tiro gita niba kiwe mutugi gutransa.
0: Murakoze cyane.

0: Allo?
1: Allo?
0: Allo, tu ya ganande ndabona rumunywanyi ari kure cyane hakujya ya mazi.
1: Kirino bakumahande komine mugui ntaragutse abujumbura kitoki.
0: Ni Lenova iyi nimero duhamagaje birakunda kuyikoresha uri mu gihugu.
1: Kigoma mujini, Kigoma mujini.
0: Ah, uri Kigoma?
1: Tanzania.
0: Aha, amakuru ngai Kigoma mujini.
1: Turashima kabisa ndio turaturiye.
0: None guhamagara uri hiyo ku nimero isanzwe nkuko birakunda.
1: Uri harafu kati telefona.
0: Uragira nte?
1: Utumia kode y Burundi harafu kati telefona.
0: Ego me kaze rero mu kiganiro cintasho utashe incuti ziri Burundi.
1: Eka ntashe incuti zanje ziri mu.
0: Halo?
1: Namwe muri na leka ntere kuri mwebwe mu mpaye murongo.
0: Urakoze cyane mugenzi ugira umugisha.
1: N'umuryango wanjye wose.
0: Ehe.
1: Nabanzi kwigina byari no va ku mahande.
0: Yego.
1: Ama mundabira karirimbo karirimbe na korale Yerusalemu cha ku mahande iranda kumvirije nino ikigoma.
0: Mhm. Twogerageza kwera uri kure cyane karirimbe nande.
1: Karirimbe na korale Yerusalemu cha kagamba ngo nimuze dukore.
0: Nimuze dukore Yerusalemu cha.
1: Yerusalemu cha ku mahande.
0: Reka turabe yuko kamaze kudushikira.

0: Hallo.
1: Na mara ngo kuri radio abakiza.
0: Yego kuri twese mugenzi tuyaga nande.
1: Yora urapona na Claude na.
0: Hallo. Uhagaye neza munywanyi?
1: Yora reka magare kumurumba kumvuka reka dukane ifunze abakunzi bawanje ijoro
0: gute. Yego me. Imana iguhe umugisha.

0: Hello.
1: Hello.
0: Umuntu yaganande.
1: Yari dehagarutse wo mu butanyerera hari wo yari yibagiye.
0: Umwe gusa.
1: Nagomba gutasha korale turirimbana mu mugu muri korale imwe. Nitwa korale Rehoboti.
0: Urakoze.
1: Umuje na mafiri weri.
0: Yego.
1: Esa bongera umugisha.
0: Urakoze.

0: Allô?
1: Allô?
0: Eh, tu y'a ganande? Ndayisenga je hali ubaye uwanyuma mu kiganiro abantu batanu.
1: Ni Daniel ndayisenga nashaka gutasha.
0: Ego.
1: Ndi nandi kumana mwende wacu kiri kumwe hanyene indirira.
0: Ego me. Allo? Allo? Ego.
1: Ego.
0: Mhm.
1: Yari mana n'umujyango wiwe bari mu kiritoki.
0: Aha.
1: Mukama na hondi samusoni so kuri kumwe hano.
0: Ego me.
1: Eh, n'umusheri wanje Emerine ahari kuguhiri.
0: Mhm, wanyuma.
1: Hanyuma ni mwebwe kuri radio mu mayi murongo murakoze.
0: Urakoze ndagushimiye cyane.
1: Indirimbo.
0: Indirimbo byaheze indirimbo mwanya wagiye iganiro cyarangiye ubaye wanyuma mu kiganiro.
1: Yawa murahoze.
0: Ego rero reka tugushimire inshuti mugenzi wakomeje kubana na Radio akiza ku isoko y'ukuri mu kiganiro cy'intasho. Imana iguhezagire cyane, wakoze wakoresheje umwanya wawe, uburyo bwawe mu kutwakura. Wakoze kandi wanatwumvirije ukadukurikirana icyo wakoze cyose cyabaye cyiza kugira ikiganiro kigende neza. Yesu aguhezagire. Iganiro cy'intasho aha niho kirangiriye. Yesu abahezagire cyane mwese mwadukurikiranye, ariko n'ibindi biganiro birabandanya. Mugira umugisha.

0: kikakimbia.
1: Amazinga ya mubia gayo sarahunga.
0: Wala milima haikuonekana tena.
1: Kandi misozi ni yasubira kuoneka.
0: Milima itawambia.
1: Hii misozi zorabgira.
0: Mimi nikufiche.
1: Ati jewe ndabahishe.
0: Unadhani mimi simuogopi huyu?
1: Wewe uyumbira yuko jena tinyu yu.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Yesu anakuja tena.
1: Yesu agiye kugaruka.
0: Yesu anakuja tena.
1: Yesu agiye kugaruka.
0: Ila kutakuwa na habari njema.
1: Aliko rero hazoba hari amakuru meza.
0: Habari njema.
1: Amakuru meza.
0: Kwenye Isaya.
1: Muri Isaya.
0: Habari gani juu ya watoto wa Mungu?
1: Ndaye makuru ku bana b'Imana.
0: Waliompa Mungu maisha yao.
1: Beguriye Imana ubuzima bwabo.
0: Waliposikia ukweli wakauamini.
1: Ige bahura n'ukuri barakwizeye.
0: Walipouamini wakawishi.
1: Matseba matse kukwizera baba.
0: Kayo 25 fungu la 9 anasema.
1: Yesaya 25:9 handitse ngo.
0: Wakati waovu wanaambia milima iwakimbie.
1: Mugihe abanyabyaha bazoba ariko barabwira aba imisozi.
0: Na milima nayo nawakimbia.
1: Matse imisozi ikabahunga.
0: Ebu sikiliza watakatifu wa Mungu.
1: Ehe umviriza abagorotsi
0: b'Imana. Isaya 25 fungu la 9.
1: Muri Isaya 25:9.
0: Katika siku hiyo watasema.
1: Kuruwa musi bazovuga.
0: Tazama huyu ndiye Mungu wetu.
1: Ehe hii ndio maana yacu.
0: Ndiye tuliyemgojea tusaidie.
1: Ndiye twari turorereye.
0: Hey!
1: Hey!
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: Huyu ndiye Bwana tuliyemgoja.
1: Uniwe uoraho niwe twari turorereye.
0: Na tushangilie na kufurahia wokovu wake.
1: Tuimbagwe tunezerwa gakiza kiwe.
0: Oh hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Wakati